0: Parkaland, Parkaland diwar ar bladen, kan aouen nou ba tal ar bern fwen, diez e diom janjal a hi, didie dreo, e be embandet an traoù emose, gad devan, ma hi ken brao a stum ar pez a lar. A hi e jonj diom, ma hi peus vel ar pez vije rebeche de kervarker at skrive d'an traoù.
1: Maske skrive nitra. Nan, ouz pen, penons be meus c'hoaz an an rola denou, set moen zo da vel, et vel just meus tenet traoù, peus gamodal vebe rehir, met meus ket chenchen nitra, pez meus gred eo penons dibap.
2: Ici Brézizel,
3: Erel Belloni, en playlist.
0: Didier Dreou, avo atkaet gant om, ben ar zon a zeuvid eil loden an abadenman.